na du si ki za kwanda nilo na ko mila amule ba na du si ki za kwanda nilo na lo niwa mi nyimuka